hum fi dar majlis wa nu baca mi khawanina min al muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al

syuniyatil khumus wa ma ta'anakum bar wa tadafaku wadda wa ma sabaha ra'at Allah.

hadil ummah awadhi man tanshaqqu manu antum wa yadkhulu jannah wal muayyati bi jibril wa mikail al-mubashari bi fitarati wal injil al-musofa al-mustafa al-mutakhabya bil qasib Muhammad Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn al-Muttalib ibn Hashim Allahumma salli ala malaikatika ala malaikatika wal muqarrabin alladhina yusabbihuna layla wa nahara la yafturun wa la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allahumma wa kama safaitahum sufara'a ila rusulik wa umana'a ala wakhyik wa syuhada'a ala khulqik wa harapkan lahum kunum fahum jubik wa abtalatahum ala maknumi ghaibik wa akhtata minhum khazanatan li jannatik wa hamalatan li arsik وَجَعَلْتَهُ مِنْ أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى وَأَسْكَنْتَهُمْ سَمَاءَ

minan nar. Allahumma atika riqabana wa riqabahu minan nar. Allahumma atika riqabana wa riqabahu minan nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Ya Allah, inna na'udhu bika min fitnati dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min fitnati dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min fitnati dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yangfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa wa na'udhu bika min su'il qada wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa udalidda wa khaybatir raja wa zawalin nikmah wa fujatin nikmah wa rabatidin. Allahumma inna nasukal afa wal afiyah wal mu'afata da'imah bidini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

wa zainil mursalin al afiyat wa akram man azrama alayna wa ashraq alayhi nahat. Allahumma salli ala sayyidil abrar wa zainil mursalin al afiyat wa akram man azrama alayna wa ashraq alayhi nahat. Allahumma ya dzal manil ladzi la yukafa imtinanuh wa taulil ladzi la yujaza in'amuhu wa ihsanuh. Nas'aluka bika wa la nas'aluka bi ahadin ghairik an tutliqa al-sinatana inda su'al wa tuwaffiqana li salihil a'mal wa taj'alna minal aminin yawmal rati wal zilzal ya dal aizati wal jalal.

وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Doa dalail hanya dibaca hari Isnin saja. Doa dalail hanya dibaca hari Isnin saja. Qolahu Asy-Syaikh Ahmad Asy'ari Poncol Salatiga min Syekhihi Syekh Dimyati At-Tarmasi wa Syekhihi Al-Maki. Tidawe Syekh Ahmad Asy'ari Poncol Salatiga dari gurunya Syekh Dimyati Termas dan gurunya Mekah. Doa hari Isnin hanya dibaca pada hari Isnin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syarah bisolati alaihi sudurana wa yasir biha umurana wa fariz biha humumana waqsib biha humumana waghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa badi biha amalana wa taqabbal biha taubatana wangsil biha haubatana wangsur biha hujatana wa tahir biha al-sinatana wa anis biha wangsyatana warham biha hurbatana wajraha nuran baina aidina wa min khawfina wa an aimanina wa an sama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa hasyrina wa nasrina wa dhillan yawmal qiyamati ala ru'usina wa faqil biha mawazina hasanatina wa adim barakatiha alayna hatta nalqa nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahnu aminun mutma'innun farihun mustabshirun wa la tufariqu bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhalahu wa tu'wi